Jeg går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe

Today, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. PartyFM.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Oh yeah. Godmorgen, Party FM. Står bag pulten frem til klokken bliver 10.00. Skulle du få lyst, så kom ind forbi chatten, hvis du er vågen.

køre lidt stille og rolig morgenmusik her på sådan en dejlig søndag morgen her. Det er faktisk fantastisk vejr udenfor, har jeg lige lagt mærke til. Ja, det er lækkert. Det er dejligt at holde sommerferie. Det er simpelthen bare skønt.

Oh ja, en lille sms også, der hukker op. Det er Lovsak, der skriver ind til studiet. Så er der musik til turen fra en vagt. Lækkert. Jamen altså. Ja, men jeg håber, du nyder det. Det er stille og rolig morgenmusik på sådan en dejlig søndag. Vi skal jo lige i gang. Maleren, han er også lige først stået op, og han har været sent klokken 2 i nat. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for ham. På det tidspunkt af døgnet, der sov jeg altså godt.

en lille sms dukker hende op fra Lovsak. Han skal have været på vagt siden kl. 20 går, så nu går det hjem i seng. Ja, ved du hvad, så må du sove godt, fyr. Jeg er ikke jaloux på dig, vil jeg så sige. Det er dejligt at holde sommerferie. Jeg nyder det.

Og DJ Orange, han skrev ind på chatten, står nu må du snart lære at drikke morgenkaffe. Nej, det kommer aldrig til at ske. Jeg har prøvet 44 år. Nej. Morgenenergidrik, så er vi ved at være der. Så er det ligesom om, så er vi ved at være i gang.

Altså, jeg vidste ikke, når jeg sidder og kigger ind over campene, at FIK kan ikke finde sin bryster, så hun er nødt til at have lys på telefonen for at kunne se dem. Er du sikker på, at de er der, Fie? Okay, de er der.

fikos bare ind på chatten. Jeg står og kender det med, at nogen har fyldt alkohol på en i en strøm, og nu vågner man op med det, der føles som tømmermænd. Nej, det kan jeg ikke ligefrem sige. Jeg vågner kun op med tømmermænd, hvis det er, det har været meget, meget, meget slemt. Og jeg faktisk har drukket. Hun skriver videre ind på chatten, står og bliver sådan lidt i tvivl, om jeg sidder i min soveværelse, eller om jeg er i Tivoli. Ui! Altså, når jeg kigger på dit camfie, så sidder du i dit soveværelse, bare sådan til orientering.

0: as my hand falls from your face.
1: Så skal vi også sige godmorgen til partymand. Allerede en masse mennesker, der har kigget ind på chatten. Det er fantastisk. Nu er klokken ved at være 8, så tænker jeg, så er det ved at være tid til, at vi skruer en lille smule op for tempoet. Vi skal lige... give dem noget. Må vi se, om vi kan vække nogle af de skønne party FM.

lille sms dukker op herinde i studiet. Der står, hey Stor, vi skal da lige have Elrond Harald frem i lyset. Citat fra Stor, selvfølgelig skal vi det, søde min yndlingslytter. Nej. Jeg har den ikke. Ikke mere. Den er slette, den er

Ja, Ron Søde, han skriver ind på chatten, ikke før vi hører Elrond Harald Basta. Ja. Er det en trussel, jeg skal være bange for?

Maleren, jeg regner med, at jeg laver kul og væg og alt muligt først, sådan så det hele er på plads, og så kan han så få lov til at gå det uden 28 døgn og alt det. Så holder jeg sommerferie fra radioen imens, fordi indtil han får det op at køre, så går der lige et stykke tid.

Fie, hun mener, hvis hun kommer med pølsehorn og kage, så kan I godt arbejde hurtigt. Jeg tænker, at der skal lidt mere end et par kasser Red Bull til, før vi begynder at arbejde hurtigt. Maleren, han skriver, at han skal bruge cirka 2 timer på at male gulvet. Ja, det er så det problem, der er. Det er, at det er slet ikke ryddet ude endnu.

Orange, jeg mener, det kun tager en weekend. Det gør det så ikke lige, fordi at inden vi lige får rettet gulvet op, og det skal males, og både på væggene og på gulvet, og der skal sættes en bagvæg op, det tager lige lidt mere end en weekend.

Nå, Orange, jeg mener, han kan blive færdig på en weekend. Ja, det kan da godt være, du kan det. Ja, det kan jeg altså ikke. Ej, er det nu, jeg skal være ond og sige, fi, din øreklør. Jo, de klør, der kravler edderkopper ud af dem.

0: Partyman skriver ind på chatten, han sender står på PFM 6. afdeling. Den lukkede.
1: Troede jeg var der i forvejen.

fået morgenkaffe, morgenmaden eller whatever, så kig ind forbi partyfm.dk/chat eller log ind via vores app ind på chatten. Har man, det vil være fantastisk. Vi sidder lige her og prøver på at vågne alle sammen på sådan en dejlig søndag morgen. Det er den 2. august. Klokken er 10 minutter over 8.

Ja, ja, nu begynder DJ Orange at prøve på at true mig lidt. Han skriver, man står og tænker, at vi tager en snak med Digte, for jeg tror godt, hun vil have sin plads igen. Ved du hvad, du tager bare snakken med hende, så kan du komme ned og lave gulve og male væggene og...

Men jeg kan give dig en lille service med Daisy DJ Orange for baggrunden. Det er det, hun gik i baggrunden og sagde til mig, så længe det er lavet til det bliver frostvær, så er hun godt tilfreds. Så jeg har masser af tid.

Nu kan jeg se One's ude. Han er lidt efter DJ Orange derude. Han skriver, at det er tilladt at være... Det er åbenbart tilladt at være alle, da de har lukket dig ind på 70 plus. Jamen, jeg troede faktisk ikke, du må sidde herinde i One's ude. Fordi at der er ikke noget med, når man er under 13, må man ikke være her.

Åh ja, nu begynder han ham i Brøndshede. Står, hvem ringer dig op, mester? Jeg vil ikke spille alle Ron. Tal tilbage, hånden har fri hele dagen. Ja, ja, men nu spiller jeg jo også international musik. Jeg spiller jo ikke lokal musik, ja.

Men A1's søde, jeg kan også fortælle dig en ting. Jeg er jo egentlig lidt heldig, fordi jeg sidder i den situation, at det er mig, der bestemmer, hvad der bliver spillet den her. Det er mig, der er online som DJ. Det er min fordel.

Rol nu, Avon søde. Han skriver ind på chatten, jeg er uheldig med så stort et hoved, som er fyldt med ingenting. Åbenbart er heller ikke hår. Nej, men man kan ikke både have hår og forstand, jo, så jeg nøjes bare med at have forstanden.

Nu skriver DJ Orange ind på chatten, jeg er Evon Søde, er jo sønderjyde, står. Hun fandt de faktisk ikke komme videre for Ellen Harald endnu. Jeg tænkte ellers på, at de hørte sådan noget tysk lærermusik. Ich bin ein Rullepölzer.

DJ Orange spørger om et eller andet inde på chatten. Jeg tænker bare på, jeg ved ikke, hvor søde han kommer fra. Men et eller andet sted, hvor de ikke er noget videre for, eller en har lige nu i hvert fald. Det ved jeg.

partymandshører ind på chatten. Står, jeg troede kun at sønderjyde og lytte til Rikke Thonsen. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, overhovedet ikke. Det er 99 luftballons.

Avon Søde, han skriver, faktisk skulle lige, så han troede, det var pensionistklubben. Skalle og fuck orange tøj. Øv. Men der var faktisk også så dejligt roligt og fredeligt. Så du bare videre.

Altså, nu kan jeg se, at både Fie K, hun er ved at blive sendt væk af både DJ Orange og Nance. Jeg troede faktisk, hun var blevet givet væk til den blæser der. Det troede jeg, vi alle tre var enige om. Men han vil heller ikke have hende, eller hvad?

Jeg sad faktisk lige og tænkte på FIK med alle de der tatoveringer, hvad det minder mig om. Jeg kunne ikke rigtig komme i tanke om det, men det gjorde jeg faktisk nu. Hun minder mig lidt om de der biler der fra Garbatron der, når de tager afsted med et klistermærke og er muligt på. Det er stadigvæk lige indenunder, men det er også ser godt ud udenpå.

0: I know I should sleep, but the voices in my head go.
1: I can't get no sleep.
0: I know I should sleep.
1: I can't get no sleep.
0: I know I should sleep.
2: DJ Orange skriver ind på chatten, kan I have en fortsat god morgen. Vil lave det færdigt, jeg lover mig selv i dag. Jamen, rigtig god dag til dig også, Orange. Lad nu være med at lave noget, jeg ikke kunne finde på. Du er ikke fri, så jeg siger det bare.

chatten. Står jeg så morgengrim, du ikke skal kigge på mig. Og ved du hvad, jeg har set mig selv i spejlet, så jeg har set det, der var værre. Så kom du bare på cam, ven. Altså selv FIK er på cam, så går det nok.

Partyman, han skal jo over og se mig selv i spejlet og tænke, hvad fanden er den idiot her? Jeg havde det så på samme måde, da jeg kiggede mig selv i spejlet i morges, da jeg tog tøj på. Jeg blev bange for mig selv.

0: Make your booty go.
1: Oh ja, Party FM, er vi ved at vågne derude? Det håber jeg godt nok i jer. Det er søndag klokken 9. Vi skal op og i gang.

0: Oh ja, Malinda Pien også kommer ind. Hun skal og står. Godmorgen, flotte fyr.
1: Godmorgen, Malinda.
0: Er du lige så morgengrim som alle os andre? Bare rolig, så kan du godt komme på kæ-

jeg ved ikke rigtig, hvad der er gang i, men et eller andet med FIK og min datter og en rengøring og is, og jeg ved ikke, hvad fanden de er gang i. Men hun må hoppe på tungen derovre, hvis hun skal over til FIK, for jeg gider ikke at køre hende.

Kan I mærke det derude? Vi er ved at være vågne. Det er fantastisk. Stille og rolig morgenmusik.

Men jeg kan forstå herinde på chatten for Malinda, at jeg håber, han har hygget sig i går. Men Malinda, du skal jo huske, han er klar på alt, hvad der har været død inden for 24 timer, har en kropstemperatur på over 25 grader. Ej, nu skal jeg være sød.

Hvad så, Party FM? Kan vi holde til det her tempo, eller skal vi længere op? Skal vi? Ah, vel. Klokken er kun ved at være 9:30. Tænker, vi skal nok heller ikke lige for højt.

En lille sms er dukket op inde i studiet. Det er Korsgaard, der skriver storm i vandet. Vi skal helt op og ringe hilsen Korsgaard. Det skal jeg nok sørge for, at vi kommer på et eller andet tidspunkt i løbet af formiddagen. Oh ja. Yeah. Vi kan jo sige, at efter klokken 10 kan det godt være, at vi skruer det længere op.

Åh, oh, ja, for i går, hun skal jo stå og rette sig, så spiller du det gode. Ej, det kan I kan tage det. Det kommer jo an på, hvad man er til, vil jeg sige. Jeg har det jo bedre med sådan noget musik her. Det skal ikke være nogen liv i hvert fald. Malinda Ben, hun skal jo stå og vige til dig. Okay. VK, hun skal jo, nu skal du høre. Nej.

Jamen, man skal står jeg og fik en velkendt gave og håb i går. En mange kender sådan en fin Pioneer Mixer. Punkt 1, det er jo, at så skal du lære at spille på den, fordi det gør håb jo så ikke.

0: listen to the fat bass.
1: Oh ja, yeah. Jam, han skriver, den har vist været en del værter igennem, hører jeg. Jeg har ikke haft den i hvert fald.

Jeg kan se, at James han tænker tilbage, da vi var ude og køre lastbil. Vi drak en ramme på 6 timer. Ramme Red Bulls. Åh ja, det kan vi da gøre igen. Det kan være, at vi skal prøve at forhøje den til 2 rammer. Men med alle de rammer, du skylder, så tænker jeg også, James, så er der mulighed for, at vi godt lige kan tage 2 rammer med i lastbilen.

Jeg tænker bare, hvor godt det vil lyde, hvis man pøser til den effekt. Den giver så meget mere. Bracket K.

0: Nu skal jeg se, om jeg kan nå at gøre det, jeg egentlig gerne vil, men det burde jeg kunne. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille, inden vi skruer op for tempoet. Og jeg siger bare, det er et rocknummer. Det plejer ikke at være mig, der spiller rock. Men lige i dag, der gør jeg.
1: Det her er Party FM. Festen starter her.

Korsgaard, han skriver en sms ind til studiet. Vi er ikke højt op endnu. Vi skal længere op. Hilsen, Korsgaard. Ej, jeg er rolig nu, Balmer. Du kan slet ikke tillade dig at kommentere så let

FK skriver ind på chatten, så kom vi alligevel til Tomorrowland. Nej, det gjorde vi ikke. Det her, det er lidt for højt op til Tomorrowland, tror jeg faktisk, hvis jeg skal være ærlig.

Mind mig lige om, hvis det er, jeg skal til Tomorrowland. Jeg skal hen til de scener her. Så skal jeg i hvert fald høre propper i.

Jamen, Linda, det kunne faktisk være et fedt sted at spille. Party FM direkte live fra Tomorrowland. Jeg tænker, det må vi have gjort et eller andet ved.

Men jeg vil sige, det her, det kan jeg godt være med på. Det lyder faktisk meget godt. Skal vi se, om den næste er den her lige så god? Jeg tror faktisk, I kender den.

Oh ja, det er da rart, man kan spille noget musik, hvor man lente pæn, hun skriver. Det er længe siden, jeg har hørt det. Nu sidder jeg bare lige og tænker, hvad gør vi så lige nu?

klar til at komme hjem til svigermor. Jamen ved du hvad, selv tak. Skulle det være en anden gang, Malinda? Og tak for i går. Fed fest. Det er lige noget at være med til. Så skal vi også byde velkommen til Yeti og velkommen til chatten og godmorgen.

og være for mig. Oh ja, yeah. Bare ikke i samme tempo, skriver jeg. Ah, men det er også fair nok. Det ender med, at jeg bliver nødt til at lave en party shake op i det tempo her. Sådan en Tomorrowland party shake og et eller andet. I've put my trust in you. Så kan jeg godt se, så skal jeg da

En hel party cirka 4 timer med det musik her. Ja, hvorfor ikke? Jeg booker den nu i 2027.

Figo, hun skriver temaudgave af Tomorrowland. Ja, det kunne man godt så kalde det. ...17.300 skriver ja tak! Jeg tror, der er en, der er med på din side, FIK. Jeg har sådan en lille formodning om det i hvert fald.

Jeg ved ikke lige om Fie, hun mener, at jeg skal tage partytjekkeren på lørdag, fordi hun skriver, jamen jeg glæder mig til på lørdag. Ej. For så er der kun 2 dage til, at jeg skal udkøre lastbil igen, så det gør jeg ikke.

0: er tid for mig til at slutte af. Har lige et enkelt nummer mere ud over det her, så er det slut. Oh ja.
1: If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beat.

Jeg skal selvfølgelig lige nå at takke alle dem, der har været inde forbi chatten. Fantastisk, jeg er sådan søndag morgen. Alle jer, der lytter med derude, det er lækkert. Jeg håber, I har nydt det lige så meget, som jeg har. Det kan godt være, at jeg kommer til at lave sådan en temaudgave af en Tomorrowland. Med lidt upbeat, som man siger. Det kan godt være, at vi kommer til at køre herop i det her tempo. Hvornår det bliver, det ved jeg ikke. Alle taler om det, men ingen ved det. Det er ligesom, hvornår jeg kommer tilbage og spiller igen. Der er ingen, der ved det. Alle snakker om det.

ude alle sammen. Jeg har et nummer tilbage, så kommer ham den fantastiske PRW. Manden med den fantastiske hårpragt. Han ligner sådan en ung Sean Connery.

Altså i jysk version, ikke også? Det er jyde-version. Det kan være, at han også har noget Murphy-dice, han gerne vil se.

Oh ja, men have det nu rigtig godt ude. Nyd søndagen, nyd det gode vejr. Så vil jeg lige nyde en uge mere med ferie. Noget hvad, skriver Fie ind på?

0: freak like me just needs it. Så får jeg videre. Jeg siger det helt forkert. Hvad satan?
1: Out of bips.

men jeg står. Du skal bare nyde din ferie lidt endnu. Celebration. Celebration. Og så sidder Fie inden og griner. Hold op.

0: Men hvis du keder dig derude, så er du altid velkommen til at join chatten. Party5.dk/chat eller join via appen. Det kan man nemlig. Ja, det kan man.
1: Let's celebrate. Party FM. Festen starter her.

Så kan jeg se, at vi er med Korsgaard ude og køre. Hvor går turen hen? Er det bare din vej? Eller den anden vej? Husk nu at bruge blinklyset.

Korsgaard skriver ind på chatten. Det er den tredje vej, vi skal ud til min trailer og kigge på den. Men skal I bare ud og kigge på den? Ja, den ser fin ud. Der er hjul på og det hele. Kassen sidder, som den skal. Der er lys på. Det er fint. Det kører.

men hvad laver I ellers på sådan en søndag? I er altid velkommen lige til at sende en sms til 1272, start med Party FM og sæt din besked. Hvad laver I? Har I bare en sofa her dag? Det måtte jeg ikke få. Der var en stor, der mente, jamen du kan da godt lige spille lidt.

Tina sender en sms. Morgen formiddag blev sent i nat eller tidlig morgen. Altså for mig eller for dig? Altså jeg gik i seng omkring vindtogtiden.

Tina sender MS fra hjemme ved en 3-4 tiden fra bryllup. Så dejligt, du lige vækker med god musik. Altså står han har spillet lige inden mig. Han har vækket hele Danmark. Eller

0: live from Denmark.
1: Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. En korsgård, der er en, der sidder på bagsiden. Bare lige så du ved det.

Kosker mener, det skulle hun også gerne gøre. Hun er ikke lige hoppet af på turen. Nej, jeg skal ikke give hende en god idé. Rolig, rolig nu.

Så kan vi også sige godmorgen til Sukkermos. Hun har joinet chatten. Og på game. Hun ser vældig frisk ud. Har du fået det bedre? Du er ikke syg mere? En dag med druk, har det hjulpet? Er det kuren til sygdom? Det er bare drik.

Jim sender en sms. Han er på vej ud på en 5 km gåtur. Forbi Loppet Marked, lokal købmand eller kaffebar. Til en øl sandwich. Øl sandwich.

Gubbe, han skrev ind på chatten. Ja, kom i seng klokken 4. Ville op og lave bil, men nu pisser det ned. Lige meget. Ud at lave det. Men husk nu at passe på hånden.

Men Gubbi, hvis det sker igen, kan du så ikke lige tage den anden hånd? Så kan det være, du får hjælp til, til derhjemme, jo. Ej, hvad er det, du siger?

Skubbi, han skriver, jeg skulle lige til at sige det. Jeg skulle lige have en hjemmehjælper på. For en sød pige på 25. Med 4K. Hvor gammel er det nu, du er? Kan du hjælpe Gubbi, hvis det er? Kan du ikke godt gå for en for 25?

Jeg synes sgu, at han blev lidt stille. Han er ikke helt morgenfrisk til det her. Det kan jeg godt høre. Og Fie K. spørger, om hun får penge under bordet. Jeg tænker godt, du kan få et eller andet under bordet. Nej, vent.

0: Sikke en god kollega, jeg har, Gubi. Han mener, det er kun, når du tænder de kamera på din mobil, appen kommer frem.
1: Wow.
0: Ja. Yeah. Tak for det, Gubi. Jamen, skulle det være en anden gang? Hold kæft, Gubi.

over til her klokken 1. Nu når han ikke skal ud og lave bil. Han har jo en ferie. Han har jo stadig ferie.

Jeg kan se, at Gubi, han sidder og overvejer at købe nogle ting. Han sidder og overvejer det. Skulle man købe det her?

Fie, hun skriger ud af det blå. Nu virer den igen. Har du puttet batterier i? Har du prøvet med netspar, Gubbi, om?

Sofie, hun går igen, skriver hun. Jamen, farvel. Hyg dig. God støvsugning. Ja, sug godt til. Eller,

Nå ja, jeg bliver også nødt til at sige noget engang med ham, jo. Jamen, mig og Gud, vi sidder og skriver ind på chatten. Vi skriver om RAM. Sådan noget computerdel. Ikke sådan noget, man rammer billeder ind med. Tina, hun sender en sms. Hvem ser regnen? Solen bager ned her på Sjælland. Jamen, det var Gubi, der sagde regnen.

Så for at vide for Gubi, jeg skulle sige til Tina, Gubi han er på vej. Hey Tina, kan du hjælpe Gubi med at lave hans bil?

Anne Sofie, det er meningen, du skal støvsuge gulvet, ikke loftet. Hvad mindre dit loft er så beskidt. Kan du overhovedet nå deroppe?

Olsen sender en sms. Gubi, bliv ved. Jamen, det er da ikke Gubi, der er på nu. Gubi, han skriver ind på chatten. Du får let til at kvinde. Eller, du får let kvinden til, at jeg vil have noget fra dig. Det var da altid noget.

Kunne vi anskrue ind med chatten? Ja, det ville de også i teltet i går. Det kan noget. Tina skriver en sms. Måske svært, hvis han er på vej til Sjælland. Hvis ikke, kom frisk, gubbi. Tina, tror du, at gubbi han er frisk nok?

Så hvis hun skriver ind på chatten, så tror jeg, jeg er gået forkert. Jeg har meldt mig til yoga. Ah, det er det andet rum, det er. Lidt nede i gangen, og så til højre.

Så strækker vi ud, tager en dyb indånding. Puster lige så stille ud. Det er helt okay, hvis der kommer luft ud af.

God formiddag. Nej, godmiddag. Godmiddag må det jo være. Det er søndag. Tak til Per. Tak til Store. Jeg tænker lige, vi ringer til nogen. Nå, der er sgu optaget igen. Nå! Ja, det var jo faktisk slet ikke meningen, det her. Jeg skulle jo have været ude i min indkøbs og lave en bil. Men det pisser ned, så det er jo ikke særlig rart, når man ikke har et sted, man kan køre den ind. Og så sidder folk og tænker, vi fik du egentlig ikke nok af de der DJ-job i går? Nå, jo, da. Det ved jeg sgu ikke. Det var hyggeligt. Sjov, som det plejer. Nu har Per spillet, så behøver jeg i hvert fald ikke at tænke på et Tattoo Brothers og Cascada, for det spiller han sagt sus med meget af. Please check and try again. Så lad os da bare gå i en anden retning.

Ja, voorbij mooi eftermiddag. Altså vidste I godt, at en kovæg, det er et andet ord for kvæg. Og rane, det er et gammelt ord for at stjæle. Så Koranen, er det i virkeligheden bare en bog for kvægtyve så? Ja, jeg er nødt til at spørge.

Hej, jeg er Love Cindy her. Jeg ved, hvad det var, jeg glemte i går. Min ene hjertehalvdel. Det er den ting, hun siger, jeg skal jumpstarte. Jeg kan ikke finde den.

Tina, du skulle se, hvad Per han sender til mig. Jeg siger bare, det er ikke min jernhalvdel, der er... Ja. Jeg kan godt mærke, at min den tager bare imod. Oh god. 13.30! Var det kun en halv time, jeg skulle sende?

Det kan det andet, det kan det. Det er søndag. Jeg skulle være smadret, jeg skulle være kvæstet, jeg skulle det egentlig. Jeg har det faktisk en fin, tænker jeg. Det er kun lige mine fødder, der er lidt dumme. Kunne jeg også bare lade være med at tage de gamle skældsjers på, jeg har, i stedet for at tage de nye på. Men man lærer jo altså en fejl, er det ikke sådan, det er? Jeg tror ikke, det er første gang, det er sket. En tur til Italien, Eiffel 65. Og nej, det er ikke blue, det er move your body.

Kunne vi huske, hvad det blev sådan? Ja, det blev de. De blev de i fredags. Jeg fandt min vandkande, så. Så jeg sprøjtede dem lige lidt til, så blev de fine igen, og ja. De hænger i hvert fald ikke. Lyder så forkert. Nå, jamen det... Det er jo rart, ikke? Jeg kan se, at vi har en del fødselar i dag. Blandt andet Rema-pigen og Stitch-lady.

Fresh Brothers. På en dejlig søndag, hvor vi nærmer os. Det har vi så gjort et minut over 14. Søndag den 2. august 2026. Sidste måned med sommer. Se, hvad jeg siger. Heaven will come.

DJ Orange skriver til mig på chatten. Ham har jeg engang set live. Han er super god. Ja! Jeg nåede det ikke. Men min mor har også oplevet ham live i tidens morgen. Hun fortæller stadigvæk, om det var en fed koncert. Så ja. Til gengæld har jeg oplevet Gary Moyne, han gik bort.

30 minutter forbi de 14 på en herlig søndag. Oh yeah. Du, Tina, jeg læste en gang et eller andet sted, altså, man kan også godt vinde nogle konkurrencer, når man har det laveste tal, nu da vi snakkede om overgang lige på lidt siden.

0: Spørgsmålet er, om Tina hun er en vodka-rus, eller om det er bryllupskage-rus, jeg ved det ikke.
1: Oh god.
0: Tina, og så brokker du over min hjerne engang imellem. Du skulle skamme dig, skulle du.

En byfest, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg bag ved tællet og slappede af. Da en nøgen kvinde stod og kiggede på mig og sagde... Nå nej.

Tina, så giver jeg dig lige et råd. Næste gang, du drikker vodka, så putte sukker i. Jeg tror, det er samme effekt. Gummi på tur, det duer. Nej, hvad sanden en digte? Den har fået vinkefeber. Ej, stop nu.

0: Okay, ja.
1: Fuld
0: morsur. Og så synes det er så skideskægt, når folk de kommer, når man er ude at spille som DJ. Jeg skal nok lige huske at have hele historien med. Folk de så kommer op til en og ønsker musik og sådan noget. Så kommer der en, så siger hun, mor er sur. Kigger jeg bare på hende, så siger jeg, hvad vil du have, far skal gøre ved det? Åh, det

Oh ja, ein Wackelkontakt. Jeg havde en østriger med til fest i går. Så kommer han op. Can you please play that number of Wackelkontakt? Og så var jeg kigger på ham. Du kan smitte mere dårlig, sagde den. Så stod vi og snakkede tysk næsten et kvarter. Jo, oplevelsen er mange. When life is

Altså når man sådan sidder og scroller, det gør jeg som regel her om søndagen, eller at du sidder og scroller ned på Facebook. Godt nok været mange byfester den her weekend, det er jo helt vildt. Så mødte jeg jo i går min gode ven Disco Lars, som jeg lavede disco med en gang imellem. Og jeg havde jo regnet med, at de næste par weekender her, det skulle bare være sådan, uha, det er mig, og det er kun mig, og kun mig, og det er mine planer. Kan du den weekend? Ja, den weekend. Ja, den weekend. Oh. Oh, så nu skal jeg sgu også være ude og være lyd og lys, mand. Ja, det skal nok blive hyggeligt, da. Så siger onkel Lars der, som jeg kalder ham en gang imellem, det er også min booker, altså man kan ringe til Lars og booke mig, hvis man vil. Så siger han, du kan da tage din pult med, så kan du sgu da spille i halvlejen ved bandet, siger han så. Åh ja, det kunne jeg da også. Så kan jeg stå og blinke lidt med lyset med den ene hånd, og så skifte CD'er på den anden, altså. Ja. Multitasking der. Ej, der fik jeg lige en idé. Så kunne jeg da tage mus med, så kunne hun sgu da blinke med.

0: Nå, alligevel.
1: Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. He told me that you wish I was some.
0: Jamen, det var som jeg sagde til Per, jeg er ked af det, digte, men der må være nogle rester af energidrikkene fra i går et eller andet sted. Så jeg tror faktisk, det er den halvdel af hjernen, der er lukket ned, som Tina gerne vil have, jeg skal have genstartet. Jeg tror, de sidder i klemme deroppe et eller andet sted.

Det var vist noget med, at jeg skulle over til Tina i morgen engang, tror jeg nok. Så jeg tænker jeg da bare være med at drikke energidrik i dag, hvis det er samme procedures as last year i morgen, altså. Jeg tror ikke, Tina, hun kan lide mig, når jeg kommer derover på den måde. Så skriv Tina, det er i hvert fald dejlig musik. Tak, Tina, noget kan jeg jo bare.

Jeg sidder og tænker på at gå videre med, at de ikke har lært noget af socialpædagog og støttepædagog. Eller socialrådgiver og støttepædagog. Kæft, der kommer reklamer nu. Jeg ved egentlig ikke, hvor støttepædagogen og socialrådgiveren er henne i dag. Jeg tror, de holder weekend. Det kan jo være, de dukker op på et eller andet tidspunkt.

Men det er da godt, det er... Nej, det er meget. Kunne vi lade være? Ja, ja. På en søndag. Spørgsmålet er, hvis nu solen skinner, skal jeg så gå ud og få lavet den bil, så kunne jeg jo faktisk køre den til Sjælland i morgen. Det ville faktisk ikke være dumt.

Nu fucker du med min hjerne som en lænder. Åh ja, in out. Brain fucking. Du spurgte senere, hvor kom den skildpadde ind i billedet. Jeg har sgu ikke nogen billede af skildpadde. Hvad snakker du om? Jeg har kun billede af en kat. Og så som min gamle ekskæreste, hun sagde, lige nu der ligger han ude i julekassen derude igen, altså Kitty in the Box. Oh god. Så skriver Pejlemand, du skal i hvert fald ikke komme til skade igen. Nej. Jeg har sagt, at jeg tager højre hånd næste gang, fordi så får jeg sådan en sød 25-årig sød hjemmehjælper. Åh, ja. Der er en, I ved, med for mange tatoveringer og piercinger, ikke?

Men vi kunne jo også... Se, klokken er 14:15. Vi kunne jo også tage en time mere. Jeg kunne også tage to ølkasser og lægge mig ud og sove ude ved siden af Simba. Det ser faktisk ret hyggeligt ud, det han engang er derude. Det er ikke det nu, der er værd med at kommentere på det, men jeg gør det alligevel, for du ved mig. Eller kender mig, hedder det jo. Er det også sådan, du reagerer, når Storre han siger det ind i soveværelset?

En time i ølkassen sammen med Simba, det kan vel altså et eller andet. Nu stjal han jo også halve min dyne i nat, men det gør han jo næsten hver nat. Altså, meget kan man sige om Simba, men træt af ham, det bliver man ikke. Han er sgu sød, han er nuttet, og jeg sad faktisk og overvejede, når han ikke kan mere, om jeg skulle have en ny. Det er altså noget lettere med en kat, som det er med en hund, jeg siger det mig. Jeg kan åbenbart forstå, når jeg kommer til det der Sjælland i morgen, så skal jeg have kød. Så han bliver træt af det. Jeg bliver aldrig træt af kød, Tina. Der er der noget, du har misforstået der.

Tina, hun har en kummefryser, så Tina, jeg er ked af at sige det. Jeg havde faktisk to, men inden den brændte af, så nu har jeg kun en. Jeg fik dem jo så også til en anden pris, fordi jeg arbejdede jo program, hvor de blev lavet i Tinas morgen.

Altså, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan redde nogle fynboer på en eller anden måde. Men man siger jo altid, at Fyn er vejbumpet imellem Jylland og Sjælland. Hvordan kan et vejbump være noget, der er nede? Så sidder folk ude i det, der ikke nede, er det? Jo! Fordi når du kommer fra Jylland og kører op over Lillebæltsbroen, så kører du ned for at komme ned på Fyn. Er vi ikke enige om det? Når du kommer fra Sjælland, kører du op over Højbroen og kører ned på den anden side for at komme ned til Fyn. Hvordan kan det så være et vejbump? Et vejbump, det er højere end resten af vejen, jeg siger det bare. Selv tak, fynboer. Tina, jeg tror, min hjerte

0: elske at give skylden videre, ikke også, Digte? Digte, hvorfor har du budet en time mere til mig? Det var Digte! Alle peger på Digte! Pej på Digte! Det var hende, jeg så det selv!
1: Nej. Og så når du klipper gider i Sverige, så har du aldrig tid til andet.
2: Jo! Til kraftedeme, det er det samme hver eneste gang omgivet af syge mennesker. Der er ikke en kæft, der forstår mig. Ikke en kæft.
3: Det rykker max det her, du.

Se, jeg er jo sådan, alle folk, de siger, at jeg kommer til skade og laver bil, men jeg har jo slet ikke fortalt jer det. Jeg har jo faktisk købt en slagnøgle. Ja. Det næste, jeg kan lave, det er sgu da, at jeg har skruetrækkeren i låret på mig selv, okay? Så må jeg jo bare humpe lidt hen over Fyn.

Men de titler, der kommer ind på chatten, så er jeg sikker på, at der er nogen, der øver sig på Michael Husted eller Havsted. Der bliver grinet, kan jeg se. Så. Ja. Kommer vel ikke og bilder mig ind, at der sidder en fynbo derovre, der ikke kender ham. Jeg fandme sgu da alle steder. Jeg synes, at han startede på Facebook og YouTube og sådan noget med alle hans sange. Hvor han skulle prøve at synge en eller anden sang på sønderjysk. Det gik der fuldstændig bananas på ham. Jeg ved ikke alt, hvad han lavede. Han prøvede alt muligt mærkeligt på udlandsk og skidtemøg. Nothing I can do. Yo. An eclipse of the heart. Jeg har en date med Sia til oktober, og jeg er sat i hård træningslejr, og det lyder fornuftigt. Så vil jeg sige, at du er 4 måneder bagefter, hvis du skal kue alle teksterne på Michael Havsted. Jeg spiller ham ikke så tit, men jeg kan de fleste af dem.

Fis, jeg kæmper en kamp. Ja, det gør vi andre fandme da også hver dag. Jeg skal have en bil lavet for helvede. Det er ikke, at bilen skal laves, der er kampen. Det er at undgå at komme til skade.

0: We came to see naked girls.
1: Kibood.
2: A hell of an hour, man.

hey, fie. Jeg vil lade være med at disse min feriepartner in crime. Alle jo ved jo, at Storre og jeg, vi ligger i planlægning til Gubbi og Storre på sommertur næste år.

Jamen, fordi den er ikke så svær, hvis du skal lære de der sange, ikke også? Og skal stå der på forreste række, altså, eller næsten sidde på scenen og synge med. Altså, så er der kun én ting, jeg vil sige til dig, Fie. Det er, du skal...

PK mener jeg er træls. Velkommen til min hverdag. Siger jeg har gav mig nogle flere hjerter. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg skal gøre op efterhånden. Alle de her flyttekasser, I kan se, det siger hjerter jo for helvede. Herr Knudsen skriver, at kommer turen 27, måske forbi Herr Knudsens værksted og bar. Det kunne vi sgu da godt. Jeg tænker, vi skal lave nogle aftaler i løbet af en uge. Altså, ja, jeg ved ikke, om vi skal langs i en uge eller to. Det kan også godt være, at vi skal afspritte i den ene uge. Vi drikker i den ene uge, og så afspritter vi den anden. Det er der, hvor vi ligger på en strand, og så damper det bare.

Og Sofie, hun skriver, nej, det havde været værre, hvis det var den anden sang, så skriver, den har jeg også. Så skriver hun bare nej, hvor jeg så bare svarer, har du måske set den? Den kommenterer jeg ikke på. Til hun skriver, det ikke min hjerne i dag, nej, det kan jeg godt mærke. Altså, den kører i hvert fald ikke på, nej, det er godt. Nej, det gør den ikke. Og Storm, hvis du lytter med derude, så har jeg også en idé til et køretøj, vi skal køre i. Vi skal have en hvid kassevogn, fordi den flygter folk fra lige pt. Så jeg tænker, vi skaffer en hvid kassevogn. Der må være mange til salg til 2027. Og så har jeg læst et eller andet sted, at de kan køre selv, så vi behøver ikke engang at have crew med. Jeg læste her sidst en hvid kassevogn og kørte ind i en menneskemængde nede i Berlin. Ja, ja, ja. Det er fandme smart. Tine, hun skriver, spændende andeligt. Ja, jeg er glad for, eller ja, jeg glæder mig allerede til at høre, hvad du kommer hjem med, som du ikke skulle have, eller omvendt. Eller kommer med hjem med noget, at det, du slet ikke skulle have. Eller du ikke har noget af det med hjem, du skulle have. Hey, sådan en anden lytter har vi. Hun hedder Miss Blabla. Der vil jeg så sige, hvis I gerne vil vide det, jeg er ikke et hak bedre. Jeg synes altid, der kommer noget i den her ko eller vogn, ud, og når jeg er ude at handle, ud over det, der skal. Men det er jo ikke sådan, at det går til spil. Jeg skal jo nok få det spist eller brugt, eller hvad det nu kan, ikke?

står og skriver til mig. Gubi, troede der skulle stå færdsels. Forvirret med grøn på siden. Nej, står jeg har noget, der er bedre. Der skal stå Anta-bussen.

der er Bond, så stadig Gubi er... Ja, jeg siger, jeg skal nok opføre mig ordentligt. Du er her. Ja, ja. Nu må jeg se, om jeg kan pakke det ind, så nogen ikke forstår det. Jeg tænker, vi skal af med det. Nej, nej, ikke gå i stykker nu. Nej, nej, jeg går ikke i stykker. Jeg bider mig faktisk selv i læben og tungen lige nu. Det var fordi digte, hun skrev fire år. Nu skal jeg se, om jeg kan pakke det ind, så siger hun ikke fanger den. Så gætter jeg på, at Fie K, hun har noget i en skuffe eller en skotøjsæske, som egentlig bruges i... Men den kan vel også bruges i begge ender. Fly away, far away. Fie, fire år. Mm. Sut, Fie! I'll find a way to make you stay, 'cause I wanna have you close. And I wanna... Du er Gubi? Ja, Gubi! Gubi! Ja, har du nu tabt sutten igen? Ja, faktisk.

0: never let me go. Fuld!
1: Jeg vil næsten kalde ham en hyggelig ung. Det er ham, det er den gamle stodder, der sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes.
2: DJ Gubi.
3: Jeg er lige blevet hjemløs. Er der nogen, der har en papkasse, jeg kan bo i? Ja, nej, jeg har... For resten, jeg har sgu da Emilias gamle barnevogn nede i kælderen. Okay, siger jeg har en papkasse. Jeg har Emilias gamle barnevogn nede i kælderen. Den kan jeg sgu da gå med. Så kan jeg tage Simba med. Alle andre har en hund. Jeg har en kat. På landevejen vil jeg vandre. Siger han papkasse. Hold op. Den kan Simba bo i så, og så bor jeg i barnevognen. Hr. Knudsen skriver en sms, der står... Der skal stå noget med de skaldede på den hvide varevogn, I skal køre i. De skaldede frisør eller chauffør, noget i den retning. Skaldefører? Nej, okay. Oh, fuck. Okay, Ståle, let's do it.

wow. Der er lige kommet en sms fra en, der hedder Store. Nej, det hedder bare Store. Ej, det er lille. Nej, okay. Hej, Gubi. Min feriepartner in crime vil gerne ønske med til FIK.

0: onkel Henrik, kan vi få en særtransport fra Abena med lomsterklæder til Fyn over til Fie? Hvor andre går ned. Jeg tror 33 paller, det er vist rigeligt. Jamen, nu da vi er i gang med Fie, skal vi så ikke finde en mere, der passer pissegodt på Fie?
1: Gubi, det gør du ikke.
0: Åh! Oh.

Fie, hun skælder ud, jeg siger det bare. Nu er mor sur igen. Vi er der heller ikke stået med Fie, er vi? Gruppe, det er nok kun dig. Fie siger, hun får slet ikke noget. Ja, det er jo så det, man kalder mega dårlig sex. Vil det sige, Fie, jeg får nogle gange mere, end du gør? Ej, for satan også da.

0: Toby, prends la mer. Prøv bare lige lade være.
1: Vil du have denne her i mosen eller i munden?
0: Fie, hun skriver, sidst jeg fik noget, var det ligesom at puste luft i et brøndæksel. Ah, hvad? Altså, Fie, jeg havde engang på tidspunkt et... ja, det var en one night stand. Det er jeg egentlig også glad for. Det var som... Det var som at tage en pakke Steph Holberg-pølser og kaste dem igennem Royal Arena.

0: kom Fiona. Fiona snut med køen. Ja, jeg ved det godt, Fie, jeg løber nu. Er det ikke utroligt? Jeg har hverken drukket energidrik eller øl endnu. Sigtig siger, vi ses i morgen. I morgen? Ej, nej, i morgen. Ej, jeg skal i sommerskole i morgen.
1: Is the king. It can be you.
0: Første time på skemaet. Almindelig opførsel.

0: mere, lille dame.
1: Bull.
2: Du larmer. You can make the sun turn
3: purple. You can make the sea turn turtle. Der er noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.

0: er... Det er sådan, jeg lyder om morgenen, før jeg har fået min energidrik, og så efter. Faktisk. Huh. Ja. Små 13 minutter. Så må jeg hellere komme ud og lave bil.
1: Here we go.
0: Prøv at se en regnbue.

blive til grin eller blive skældt ud. Altså, det er jo fandme en fed chat, vi har. Så sidder du ude og tænker, du trænger til at få en skideball, så kom ind og vær med. Altså, jeg vil bare lige sige, det er egentlig ikke så svært at dumme sig i dag, bare for at få en skideball. Altså, jeg kan jo slippe af med bare at spille et godt stykke musik, ikke? Og så er der nogen, der bliver sure eller kede af det, altså. Så har vi kvinder derinde, der gerne vil have, at deres Brondex åbenbart bliver pumpet op, altså.

Er det også træls, at jeg ikke lige laver AI-sang for tiden? Så skulle vi sgu da have en Pump the Brøndaxel op. Åh, det kunne gå hen og blive godt. Jeg tænker ikke sådan noget hardcore country et eller andet.

0: det er de ord, jeg har til dig lige nu. Har du ord? Er du en ordbog? Fie, hvis jeg har været... Ikke nu. Jeg ved godt, det her er Melindas sang. Men Fie, har du været i teltet i går, så er jeg 100% sikker på, at den her sang har i hvert fald ikke været til dig.
1: Du står der med en lækker røv og et rigtig dejligt smil.
0: Altså, en kvinde med et brøndæksel, det kan jeg altså ikke bruge til noget.

jeg tænker, næste gang jeg skal ud og spille til en byfest, og hende der kødskuteren, hun er der, så tror jeg, jeg vil spille den til hende, bare lige for at se, om hun får smil på læberne, som man siger. Gud, vi hvad for læber? Det skal vi ikke snakke om her.

0: Tina, jeg misforstår dine tekster. Tina, hun skriver, vi har plads til en stor rykkerbank, krukke eller to. Det kan du sgu da ikke kalde børnene, kan du? Altså krukke.
1: Feel my way through the darkness.
2: Åh, ja.
1: Guided by a beating heart.
0: Hey, solen skinner, jeg skulle lave bil. Journey will end, but I know where to start. Ej, fuck, jeg har ikke fået middagsmad endnu.

Spejlemand, han skriver, hvor mange gange har du ikke sagt, at du skal ud og lave bil? Mindst 100 gange, haha, ja. Men det er fordi, jeg ved ikke, altså jeg er glad for begge mine biler, og dem, der ikke ved, hvad jeg har for biler, så har jeg en Skoda Octavia, og jeg har en Opel Zafira. Og det er Opel Zafiren, jeg lige skal have lavet de sidste bremse på, det var den, der ødelagde min hånd sidst. Og jeg vil nemlig gerne køre i Opel til Sjælland. Altså, jeg kan også godt lide at køre i min Skoda, men jeg tænker, at Opel trænger til at komme ud på luftet. Bum, du har bare skrevet, tager bare en time mere. Du kan da sagtens skrue, mens det bliver mørkt. Ja, ja. Så står vi bare på stil i klokken 6 i morgen og laver den. Ja, ja, ja. Nå, vi kan lige nå en halv sang, kan vi ikke det? Jo, det kan vi vel godt. Sådan der. Mine damer og herrer, drenge og piger, stort små, tyk, tyk, lange, korte. Lige om et øjeblik, så den sidder der fantastisk, den larmende, den hoppende, den dansende, den 4F. Gubi, mobbende, borte.

til Digte. Og tusind tak til alle jer derude. Kan vi bare sige, at vi har en aftale på torsdag, medmindre jeg bliver opholdt af politiet på Sjælland. For eksempel Lærdo. Bliver spærret ind på grund af dumhed. Så er det jo sådan, det er. Kan I holde jer munter? God søndag derude.

God eftermiddag, Party FM. Her er det DJ Damper, der underholder frem til klokken 6. Jeg synes lige, at vi skulle følge den op. Nu hvor der har været så mange lækre mennesker på,

spurgte chatten. Ray fra Rayta. Hvad så, dobberen? Har vi det godt? Jo, jeg skal da gerne indrømme. Min krop, den kunne godt have haft det bedre. Men det er lige så meget, fordi at de sidste 3 dage, der har jeg spillet 2 timer paddle hver dag. Så min krop, den er ved at være smasket.

Men hvad med dig, Rias? Har du haft en fantastisk dejlig weekend? Eller hvordan ser det ud? Så skal jeg byde velkommen til Jeps 1988 i chatten. Halløj, ven!

Tusind tak for ønsket, Rudemand. Et lækkert stykke musik fra Asterix. Så skal vi byde velkommen til Putte89 inde i chatten.

Oh ja. Kæft, hvor kan jeg godt mærke kroppen. Den er lidt opbustet. Det der med paddle, det der bare generelt med motion. Der er så mange, der siger, jamen det er skidesundt for dig. Ja, tak. Men når man har dårlig form, man har bare elendig kageform, så er det sgu hårdt. Så det bliver rigtig godt i morgen, når jeg lige skal ud og spille 90 minutters paddle en gang til. Ja, tak. Så skal vi velkommen til Basse i chatten. Velkommen ind. Og glædelig søndag.

bliver der skrevet, hej, fra hilsen fra Daniel og Adrian fra Vejle. Jamen, velkommen til. Håber, I nyder showet og lytter godt ind. Læg jer tilbage. Det er søndag.

Så for sanden, lad. Så kom der sgu også billede på aften, kære Koldskov. Han ser frisk ud. Så træner vi ved at nærme os slutningen af søndagen. Og så skal jeg byde velkommen til lillebror.

Partymand, han har så været på det meste af dagen. Hold nu fast. Er du så ikke ved at få en baller, Partymand? Jeg er imponeret. Jeg er nødt til at holde en pause i ny og næ, når man sidder ned og kører så meget bus.

Åh, det er stakkels Korsgaard. Han skal starte på arbejde efter 3 ugers ferie i morgen. Jeg har ondt af dig, Vente. Jeg har så meget ondt af dig. Så håber jeg i det mindste, du kan få lov til at sove længe. Hvis du selvfølgelig kender til det med at sove længe.

Puha. Dumbo, hvad er det med at sove længe? Hvis jeg sover længe, så er det fordi, jeg er kommet for sent i seng. Men nej, uret det ringer klokken 4:15. For jeg kunne få afleveret datteren til hendes mor i morgen tidlig. Fy for satan. Så står du op før mig i morgen jo. Jeg skal op klokken 4:30. Jamen, det er også en god måde at starte ferien på. Her er det Masterboy Field of Fire.

Så bliver du ønsket, der triggers Moana. Jeg må heller lige rette. Den hedder ikke Moana. Den hedder How Far I'll Go. Men hvad så er det, Juden? Tak for at smide en sms ind og ønske. Så kommer vi da også lidt rundt omkring BPM'erne. Nu når jeg gerne vil lede, men du så gerne vil op. Kami, velkommen til chatten. Og Escobar, velkommen ind. Håber, I har haft en dejlig søndag og en fantastisk weekend.

Så bliver der skrevet i chatten: hej Number, tak for velkomsten. Jamen selv tak, skulle det være en anden gang. Og jeg håber, du har haft en helt igennem fantastisk weekend.

Så skal jeg sige tak til Jyden for det lækre, lækre musikønske. Her er det Nimex Cocaine Clockwalker. Vi fortsætter op i 150 bpm, når det nu er det, vi skal være. Så det er bare smadre på smadre, og det fortsætter vi sgu med hele vejen til klokken 6. Så læn dig tilbage. Nyd søndagen. Enjoy. Okay.

Åh, hende Camilla, hun siger, jamen, vi har ordnet på huset herhjemme med ham den anden. Åh, oh, det lyder frækt. Så er det bare sådan, det lyder jo bare som sådan en standard ting, og så vender hun stærkt tilbage. Det er ikke en standard ting, vi har lavet. Nå, hvad er det så, I har lavet ved det skønne, skønne hus der, som ikke er standard? Har I fikset tag? Har I støbt et hul? Hvad har I lavet?

bliver renoveret på huset. Se, så begynder det at blive godt. Så skal der rigtig laves huller. Og fyldes huller op igen.

Oh yeah. Der er virkelig blevet renoveret på huset. Og de er snart færdige. Det vil sige, at de er snart færdige med at få udfyldt alle hullerne. Skål!

0: Nå, nå, så får jeg rigtig at vide. Fy, fy. Jamen, det er da søndag. Er det ikke koneaften?
1: Eller hvad man nu kalder nu til dags.
0: Her, der var det Sound of the Police. Her er det Jerk It Out. Oh yeah.

0: Så går bare Korsgaard igen. Ja, ja. Damper, det er jo nok mandeaften. Hvor kan vi gøre hvad? SG ville have.
1: Ja, ja. Det er også en mulighed, jo. Now it's already begun.
0: Feeling running through your bones. Altså, The Red Room, det kan også et eller andet, jo. Check

Åh, ja. Cammy, hun er i hvert fald glad for, at hun ikke er på cam. Nå, nå, nå, nå, nå. Hvem er det nu, der lupper i betrækket, hva' Cammy? Fefe. The Freak Zack.

allerede i hovedet, og Eske ansætter ved siden af. Nå, nå, nå, nå, nå. Jamen, så er der nok mande-mande-aften lige om lidt. Haha.

mig selv, der er Cam'en. Cam'en kom på Cam. Det kan vi godt lide. Hun sidder godt nok og er rød i hovedet. Tomater, der skal man da ikke lede længe efter.

Her er det Gabri Ponte, Now We Are Free. DJ Noise! Glædelig eftermiddag, og velkommen til. Nå, så får jeg rigtig over fingrene. Damper, du skal opføre dig ordentligt! Jamen, det har jeg aldrig lært. Så må du sende mig i skammekrogen. Men jeg har en nøgle, så jeg kan godt komme ud derfra igen.

Nå for helvede da. Hende kan vi der på kabet inde i chatten, så du kan komme ind og kigge på partyfm.dk/chat. Hun er ikke ved at have mistet kuløren endnu. Kan vide hvorfor. Hvad sidder ham SG dog og siger?

0: Så for helvede, mand. Det vil hende, kan mit Dale Gamer ikke ud med. P-Pandom.
1: Hvad sidder han og siger? Af små hemmeligheder. Er det det røde rum, hva'?

0: Nå. Så kommer det fra Kame. Det er min lille hemmelighed. Sidder du og refererer til, at Eske er lille? Det nægter jeg at tro på. Eske er en mand. En rigtig mandemand.
1: Men igen på den anden side.
0: Det er ikke størrelsen, det er gørelsen, har jeg hørt.
1: Nå.
0: Spice til side.
1: Det her.
0: Det er søndagsspilleren. Mit navn er DJ Damper. Tak fordi du tuner ind og lytter med. Jeg fortsætter frem til

0: SG, kommer du ikke lige på? Så står vi op!
1: Oh yeah!
0: Det her, det er min morgensang. Åh, der kom der en sød lille prinsesse ind i chatten. Hygge! Åh, Eske, kom ind og sig hej.
1: Din lækre mandemand.
0: Miss, miss,

Uha, der er porno på camp. Det kan vi ikke holde til. For sandt. Det er Bass Jackers. Wake the fuck up. Er I ved at være vågne derude? Vi nærmer os klimaks. Oh yeah. Oh!

0: Så er der kommet sms ind fra hende, den skønne, skønne Tina. Damper, er det dig, der havde den der larm i baggrund?
1: Nej, det var en del af sangen.
0: Det er min sang, når jeg skal op om morgenen. Så tror man, nå, hvad fanden, jeg har jo ikke en iPhone. Så vågner man af det. Og så uden at man ved det, så starter der bare den ondeste baseline. Ja tak. Men skønt nok skal forvirre dig, Tina.

0: Kami, tag nu en chill, tag det varmt. Er det blevet for lummert for dig, Kami?
1: Så mit vindue.
0: Skal I huske at være søde? Her, der var det bla bla bla med Bass Takers. Her er det Stumbling inden.

tager man det. Så er der kommet en lille sød sms ind fra en lille Tina. Må være en mandeting. Jeg vågner meget bedre til. Jeg er så glad fra min søsters børn. Måske er det en mandeting, det ved jeg ikke. Hvordan har I det derude? Hvordan vil I gerne vækkes? Hvilken alarm har I? Har I bare sådan en træls hyletone? Og så står den 30 meter væk fra dig. Så der er du nødt til at stå op. Eller er det sådan mere... Hvordan kommer I op om morgenen, når I endelig skal tidligt op?

Jeg kan huske det i, da den her sang er kommet ud. Pedro, det var en landeplade. Den blev spillet alle steder, og man kunne ikke slippe for den. Siden dengang, der har nærmest været bandlys for mig. Men nu hvor den ikke bliver spillet så meget, så er den faktisk egentlig okay. Her er det Pedro, WW Remix. Ja tak.

Så er der kommet en lille sød sms ind fra Tina. Jeg trækker tilbage. Jeg kan bedre lide den rigtige. Nå. Jeg kan ikke lide den originale. Den har jeg hørt for meget. Den er blevet voldspillet. Den kalder jeg for Vaskebjørnsangen.

Så skal jeg byde velkommen til Escort Driver. Velkommen ind. Show me what you got. Ej, hvor dejligt. 16.472. Eller 16.472, kan vi også sige. Velkommen til. Det er så dejligt med alle de der numre der. Og her har vi forbryder nummer 16.472. Han er kommet ind i chatten. Han skal anholdes straks.

0: Hvad sagde den der, Agir? Det er fordi, du kom ind som straffefang nummer 16.472, jo. Men nu kan jeg da godt sige det. Velkommen ind, Agir.
1: Håber, du har haft en dejlig søndag. Og håber også, du har haft en dejlig weekend.
0: Vi nærmer os snart faldrebet. Så her er det intet bedre end Los Bubi Bjørnus. Så nu kan der skrulle smed derude fra alle kroge.

Så skal vi velkommen til Frede. God aften her. Og sidst, men ikke mindst, JL, velkommen ind. Har du tømmermænd i dag?

Ja. Så er der kommet en lille request ind fra hr. Knudsen. Hey, Damper. Hør lige, om Gubi er okay, eller om han er kommet til skade igen med at reparere den bil. Jamen, Gubi, er du okay? Eller har bilen taget skade? Hvordan ser det ud med bilen, ven? Jeg skulle spørge fra hr. Knudsen.

Oh ja. Her der var det Bubi-Bjørn. I et lige lækkert mashup. Lige om lidt, der kommer den sædvanlige enhjertige sang. Åh oh, ja, tak. Den elsker man jo at høre, hver gang jeg spiller. Så er det her de tre sange, jeg spiller til luk. Jeg siger tusind tak, fordi I har tunet ind og lyttet med. Navnet er DJ Dumper. Jeg håber, I har hygget jer mindst lige så meget, som jeg har.

20.000. Svar på din sms. DJ Prag, DJ Kubi. Damper, der holder to biler i min indkørsel, og der er lys på campingvognen, så jeg er hjemme. Han er ikke kommet til skade, han har det helt dejligt. Han sidder nok med en bajer og nyder sin velfortjente ferie. Og bilen, den er blevet skilt ad, og den er også samlet igen. Kan den så også køre, Kubi?

1884. Vi er på en hjertingssang. Jamen, det er godt. Og bilen, den kan starte. Så herr Knudsen, han har gjort et eller andet rigtigt. Han er en dygtig mand. Men det burde alle vide jo. Det er Gubbi. Det er fisken ham selv. Hver torsdag er der fiskeshow. Også i hans ferie. Ja tak. The man, the myth, the legend.

Christian, kan vi skrive i chatten? Damper, nu har du gjort så æske, han raller rundt og synger denne her sang. Jamen, hjælp mig for fanden da. Ja, ja. Jamen, den næste sang, så kan alle skrulle med. Det er en gammel druksang, der er blevet peppet op til lidt trance. Det kan vi godt lide. Sidste sang for mig. Det bliver Take Me Home, Country Roads.

mine damer og herrer, drenge og piger, mand som kvinde, høj som lav, tyk som tynd. Det her, det er DJ Damper, der takker af for i dag. Det har været en fornøjelse at underholde jer i lige knap halvanden times tid. Jeg siger tak til alle jer, der tuner ind og lyttede med. Kan I alle sammen holde jer munter? Ha' det, som I ser ud. Helt fucking fantastisk. I er fantastiske hver en. Vi ses!

Og så kommer der lige et hurtigt spørgsmål på faldrevet fra Jan S. Sønderjy. Hvor er du fra, damper? Jamen, jeg er født på Nordsjælland. Har boet i det meste af Danmark. Og lige pt. Der har jeg adresse i Odense på Fyn.

0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige nu på visne stueplanter.

Men skulle I nu have nogle spørgsmål? Er der noget, I skal hjælp til? Kageopskrift? Et eller andet med chat? Måske? Eller noget helt tredje? Så spørg Nanse. Hun er op for det samme.

Nancy skriver på chatten, jeg har mange gode opskrifter. Hun har også gode opskrifter, hvis det er, I skal lave et eller andet i det der plastik der, i sådan nogle maskiner der. Det kan hun også finde ud af. Hun er sådan en Wonder Woman.

Og skulle du nu sidde derude og være på chatten første gang og være lidt nervøs for det, skal du ikke være det. Kig endelig ind forbi. Vi har Nancy til at tage rigtig godt imod dig, og hun hjælper dig rigtig, rigtig gerne. Det kan være lidt overvældende, det her. Men bare rolig, vi er her for hinanden. Og vi hjælper gerne hinanden.

at den står, og jeg er fast på en rutsjebane. Jeg lover bare ikke, at jeg ikke skriger alt luften ud af lungerne. Bare spørg Nico. Nej, det har vi hørt. Vi kunne stå i den anden ende af det der sommerland der og høre jer. Og sjovt nok, den anden skræk.

Hvad så, Party FM? Kan vi holde til det derude? Det er søndag, det er arbejdsdag for nogen, og i morgen og for andre, der er det bare sommerferie ligesom mig selv. Og det kan vi godt lide.

Oh ja, nu er jeg jo en af dem, der har fået palade for ikke at spille hurtigt nok musik. Jeg fik at vide, gud, kan du spille hurtigt musik? God fanden kan jeg spille hurtigt musik? Skal vi lave en fest, sagde jeg bare. Og så begyndte vi. Og jeg har ikke slut.

Ja, en lille sms, der dukker op. Hey, står den. Her står den på Roskilde igen efter 2 ugers ferie. Hvis du har en uge mere, så kan du stadigvæk nå at lave morgenradio for mig i træningscenteret. Men fordi at der er arbejde igen i morgen tidlig, så kunne jeg godt tænke mig at høre en eller anden sang, han har skrevet. Og det er Rudemand. Ja, men jeg har den ikke med i mit... ikke i aften. Jeg tager ikke imod ønsker. Desværre, Rudemand! Men hvordan går det egentlig med at få trænet inden der FIK? Det er, at du skal...

Oh, jeg fik hun skriver, jeg begynder om 14 dage, når mit lår er hele. Så kan jeg lige nå 14 dage, inden jeg skal holde pause igen. Du har simpelthen så mange dårlige undskyldninger for at komme videre.

en lille semestertog af. Det er simpelthen for godt, det her. Hvis du kan få hende fra Odense til Roskilde til i morgen tidlig kl. 5 sharp, så starter vi der. Men tror ikke selv på mirakler. Gør du med venlig hilsen rodemanden? Ej, for hendes hjernecelle har en undskyldning for den anden hjernecelle, som slet ikke eksisterer. Ej, vi fik også lige Scotty Redneck igen.

Og jeg er Party FM. Det her, det er for vildt. Vi har lige fået 100 kroner ind i et donation fra en anonym. Ah, tak for det! Det er simpelthen så lækkert. Det går direkte til radioen, den kører. Går i hvert fald ikke direkte til mig. Men den går faktisk lidt til mig. Det er til, at radioen kører, så jeg faktisk kan sidde her og underholde jer. Og det er fedt. Hvad så, Party FM? Kan vi holde til tempoet derude, eller hvad? Skal jeg sætte det ned? Jeg ved ikke rigtig med hende der, SSN. Hvad siger hun?

Hvad sker der derude? Så fik vi lige 250 kroner i direkte donation. Det er for Rudemanden, og det er kun fordi, det er dig, står der i besked. Okay, tak for det. Jeg blev lige helt... Det er okay, tak.

Okay, min admin har talt. Hun har skrevet kæmpe ja. Okay. Rudmann, han har skrevet endnu en sms ind. Han skal jo huske, at jeg godt kan lide morgenradio til min træning. Med venlig hilsen, Rudmann. Ja, jeg kan også godt lide at sove, når jeg er ferie.

nu har jeg det med at finde sådan nogle skøre numre ind imellem. Og jeg har fundet et, og en anden sagde ja. Så jeg må godt. Jeg siger bare, at det er ikke min skyld, det her. Jeg kender ikke til noget.

Jeg kan så godt lide, at Nancy, hun skriver, hun skal slappe FIK, hun skal slappe af i morgen inde på chatten. Hun skal også slappe af inde i. Det kan sgu da være lige meget med de tre jernceller. De lider aldrig overlast,

Hvad så, Party FM? Er I klar? Så kører vi den videre. Vi kører den lige ud. En sang, vi kender alle sammen.

Og ja, jeg kan se, der er en lille diskussion i gang mellem FIK'erne altid derinde. Det er det der med, hvor man skal bo henne. Og FIK'er overvejer at flytte herover til Danmark. Altså til Sjælland jo. Og det må hun ikke for Nance, fordi Nance åbenbart overvejer at flytte til Fyn. Jeg tænker, så kunne de lige så godt tage de store skridt og komme herover på den danske side. Så vi samler alle sammen herover. Det kunne da være en genial idé. Selv Orange Fie er med på den.

Og ja, den samme gamle diskussion, nu begynder Korsgaard står, du ved godt, at du bor i udlandet, og DK er i Jylland. Nej, Danmark er en selvstændig ø, der hedder Sjælland. Jeg burde bare sige jer alle sammen til tyskerne.

Hey FIK, nu sidder jeg lige og kigger på din cam. Har du ondt i ryggen? Det skal du ikke være så ked af, FI. Det er fordi, du er, det er tegn på, at du har noget at hænge røvhullet fast i.

AC Lions skriver Storm, mens du kører for Rema. Ja, det gør jeg også, men det er jo også, de vil jo have danske chauffører, så det er jo derfor, vi er ansat til det. Nå, Nancy, næste sang, den er til dig. Siger det bare, den er til dig og DBD.

jeg skal ud og spise i morgen. Jeg er inviteret i byen op til service til Tina. Hun skriver en lille sms. Jeg kan faktisk godt lide spørgsmålet. Hun skriver, hvis du skal have et par kilo kød og lidt tilbehør, hvor mange kilo bacon kan du spise til som snack? Det skal du slet ikke spørge om. Man går aldrig ned på bacon. Altså, og jeg er en datter, der er lige så vild med bacon.

Åh, jeg har altid skrevet ind på chatten. FIK, min pakker kommer på tirsdag. Har du bestilt lillebroren til den der? Han har stået den om bagved. Har du bestilt alt til mig, Nancy? Ej, hvor er du sød. Du er altså nuser.

Men nu skrev du jo pakker, så det vil sige, at du har bestilt den, og så har du bestilt det der skjold til at gå hen over det, der man lægger ned over for at beskytte den. Ej, hvor er du altså sød, mand. Du minder mig lige om, du skal have et kys på kinden, og skal vi mødes.

En lille sms dukker op for Safti Miss. Hun skriver 1000 år med Gops og Rasmus Sebak. Desværre, jeg tager ikke imod ønsker i aften. Men det er en fantastisk sang. Det er sådan noget af et eller andet. Jeg skal lige have fundet en remix af den på et tidspunkt.

Oh yeah. Party FM, kan vi holde til det derude? Ej, der er en masse fantastiske mennesker, der har fundet ind på chatten. Der er plads til mange, mange flere. Kom alene forbi. Partyfm.dk/chat eller ind.

0: on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party.
1: Hvad den? Hvor skal jeg have min har givet op og givet den videre til digte?

Jamen, den så spørger, hvordan Trillebør har det. Jeg tror, Trillebør har det fint. Den har ikke bidt mig endnu. En lille sms, der dukker op for Tina. Hvis jeg var dig, ville jeg nok skibe morgenmad og frokost i morgen. Okay, så gør jeg det.

Oh ja, 35 minutter tilbage, så kommer og ser, hvis det er Mr. Powersound. Jeg kan se Nyhus, han sidder og bagrokker med ude i bilen. Det er så fantastisk at se.

Oh yeah, Party FM. Jeg sidder bare her og holder en fest for mig selv. Fuck, det er god musik.

Champ, han skriver Noel. Vi skal gå, står med en, og det er kun ham, der lytter. Ses. Nej, det var kun fordi, jeg sidder og ikke siger noget. DJ Orange, han skriver, hvad står? Jeg ved, næste sang, den er lige for dig og Claus her. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tænker, dem, der har lavet det, det må lige være hos jer. Det må være fra jeres tid af. Der var ingen i dagens Danmark, der ville kalde sig for Disco Fries and Tiffany.

Nanser hos Fejlpartiet står. Husk, at du får øvet trinene til om 412 dage. Jeg lover dig for. Jeg skal svinge dig rundt. Kast dig op i luften. Ned mellem benene og ud på den anden side. Jeg er ikke sikker, at jeg griber dig, men jeg prøver. Jeg håber i hvert fald, at du husker sikkerhedsskoene, så har jeg sagt det.

Peter W., han skriver, hold, vi glemte en ved sidste op. Hvad nu? Er du ikke kommet med? Jamen for fanden, Peter, det er også altid dig. Jamen altså. Det er op ad bak. Simpelthen. Jeg magter det bare ikke.

Ja, men sådan er det, fint. Når hun køber pakker til mig, så lystrer jeg alt, hvad hun siger. Orange, jeg håber, du holder fast ude.

Halleluja! Det er også ved at være den tid, hvor vi skal til at takke af for i dag. Power Sound, han kommer her klokken 21, tager over efter mig. Jeg håber, I vil nyde ham lige så meget, som vi andre gør. Tak til alle jer, der har været inde forbi chatten. Tak til alle jer, der lytter med derude. Det er fantastisk. Det er rart at se, der kommer nye mennesker ind på chatten. Det kan vi rigtig godt lide. I skal ikke være så bange. Vi bider ikke.

0: Financial Times.
1: Well, actually, Captain, I'm with British Secret Service.
2: Kan du tænde nogle lytter derude, der skal opfylde pladsket, så sætter man sgu da bare lige en sms ind. Det, jeg har spillet, og det, jeg ikke har, det skaffer jeg. James Bond. Nå, lytter, hvad siger I så til det mix her?

Ja, men det er da masser af bad på det remix her. Vi tog en god gammel Opus, og øvner på det her Life Feels Like. Så har jeg kigget på et gammelt nummer tilbage på de gode 90'er, og vi snakker her om Lady Wireless Inside to Out.

Jeg har sat vej i solopvarmen. Jeg fylder op på den. Og det er noget, man tager med her. Det er ICMC. Think about

En ny dansk fandt i en udgave af det gamle nummer for Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Så er der helt nyt musik på vej til jer.

TC Penston Finery. Die næste, hvor du med til det samme, de bliver sådan lidt mere hårdslående.

Så vi er slut af med et helt nyt remix af en klassiker. Kan I alle sammen sove godt, når I kommer dertil? Tak for de pladeønsker, der kom ind. Der var lige et par stykker, jeg ikke lige havde, men det følger jeg selvfølgelig op på. Det her, det er en gammel sag.